0: رشوت کھلاتے کھلاتے کیا بات کھلاتے حکومت کو رشوت حکومت کو رشوت کھلاتے کھلاتے حکومت کو رشوت
1: مکتا سماج کیجیے گا.